хомæтæ кæсæйы хæринаджы мурты. Рæуæд цармæ читæ, гæрзæй башт куырæд, лæууыдысты савдау, нæ хъæугарон дуырты, нæ дуыртæндæр нарты сос лантæ гуырæд. Арвыстой сæфырты, нæ ярджытæ хастыма, нæ хъæуы чындзытæ куы кæлтой сæсыг, куы судзы цæхарты дæ.